quý vị và các bạn thân mến, chương trình ca nhạc cuối tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Trung Quốc thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Bến Thượng Hải.